0: आगत्य षड्विंशत्यधिकैकशत विधानसभास्थानेषु एकोनचत्वारिंशत् निर्वाचन क्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन द्वि स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च पंच स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी षड् स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पंच स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, एआईयूडीएफ इति दलं एक स्थाने, राज्योर्दल इति द्वि स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये 44-100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं पंच स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचन क्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपेति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी एआईएनआरसी इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं एकं स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति। डीएमके इति दलं एकं स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं द्वि स्थानयोः अग्रे अस्ति। एआईएडीएमके इति दलं एक स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन द्वि स्थानयोः अर्जिते स्तः एक स्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचन क्षेत्राणां उपविधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं द्वि निर्वाचन क्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं एनसीपी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। 4 राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् सम्बोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्र सेना मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायान मार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षित मार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।
1: ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ